tumlusup ing ati tanpa kena diwaleri. Sansaya wengi nglenggana sansaya dadi sepi, sepi ning diri. Duh, wong bagus ngerti yo nglenggana ning jiwa. Kehilangan rasa mecai dino.

tanpa ngerti. Ngendi tebo, ngendi wewanginan. Aku isih kelingan nalikane ing pelataran nyawang rembulan bebarengan niti iwengi nitungi lumintang sumebyar padang ing lelangitan. Aku ngerti. Aku uga mung tansah nglakon garis sing pepesthen kang wis dumati. Amung siji tan dadi sesanti. Ugeming janji tak anti-anti. Dudung resula, dudung tunggu. Aku amung kepengen ngerti. Kowe saiki ono ngendi?